آخر میں اب ہم آپ کو سنوا رہے ہیں محمد رفیع اور ساتھیوں کی آواز میں فلم بغاوت کا ایک گانا. آنند بخشی نے اس گانے کو لکھا ہے, لکشمی کانت پیارے لال کا سنگیت ہے, اور اس گانے کے لیے ہمارے پاس میں فرمائش آئی ہے گولا بازار بکسر سے شدھانند آریے, ابھینند آریے, پرمانند آریے, پنکج, پرمود, روہت اور موہت. اسی گانے کے لیے ہمارے پاس میں فرمائش آئی ہے سیکٹر 67 موہالی چندی گڑھ سے ٹی ڈی ملہوترا, رتک ملہوترا, پرتیک ملہوترا, انل شرما, جے ویر سنگھ ٹھاکر, امن دیپ, کالکا سے شبھ چندر بجاج, ساحل, بٹا بجاج اور ان کے پریوار کے دوسرے سدسیہ. اسی گانے کے لیے فرمائش آئی ہے شاہو نگر یوتمال سے, لکھنے والے ہیں راہل منور, سرلا منور, وشال منور, چیتن منور, روشنی اور سویٹ بیبی. اور اسی گانے کے لیے ہمارے پاس میں فرمائش آئی ہے چھترپتی سمبھاجی نگر سے راجیش سابلے پاٹل, راجدیپ

0: کے دوران طویل مدتی کیپٹل گینز ٹیکس کو ختم کرنے سے متعلق تجاویز کی سماعت کے لیے تیار ہے۔ جناب سیتارمن نے نئی دلی میں آج بلومبرگ نیو اکانومی فورم سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ وزیر خزانہ نے اس بات کا ذکر کیا کہ بھارت اور بیرون ملک دونوں ہی جگہ کے سرمایہ کار اثاثوں سے متعلق منافع اور اثاثوں کے مختلف درجات کے ٹیکسیشن پر تبادلہ خیال کرتے رہے ہیں، جس میں سیکیورٹیز کا ٹرانزیکشن ٹیکس بھی شامل ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت اہم شعبوں جیسے فلاح و بہبود، تعلیم اور حفظان صحت پر اخراجات کو برقرار رکھتے ہوئے نظم و ضبط کے حامل ایک مالیاتی انداز نظر کو اختیار کرنے کا سلسلہ جاری رکھے گی۔ بھارت کی سیمی کنڈکٹر سے متعلق حکمت عملی کے بارے میں محترمہ سیتارمن نے کہا کہ ملک ایڈوانسڈ چپس اور روزمرہ کی مصنوعات میں استعمال ہونے والے سیمی کنڈکٹروں کے شعبے میں مواقع پیدا کر رہی ہے۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ مصنوعی ذہانت اور ڈاٹا سینٹروں کی تیزی کے ساتھ توسیع سے بجلی کی پیداوار اور قابل بھروسہ بجلی کے بنیادی ڈھانچے کی ضرورت میں اضافہ ہوگا۔ اطلاعات و نشریات اور پارلیمانی امور کے وزیر مملکت ڈاکٹر ایل مروگن نے اپنی دونوں وزارتوں اور راجیہ سبھا کی ممبرشپ سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے نام ایک خط میں ڈاکٹر مروگن نے کہا ہے کہ یومیہ اجرت پانے والے مزدور کے بیٹے سے ان کی قیادت میں وزراء کی مرکزی کونسل میں خدمت انجام دینے تک ان کی زندگی کا عظیم ترین خصوصی حیثیت کا حامل دور رہا ہے۔ ڈاکٹر مروگن نے کہا کہ ان کی خواہش ہے کہ وہ زمینی سطح پر واپس جائیں، پارٹی کارکنوں کے ساتھ کھڑے ہوں اور 2029 کے لوک سبھا انتخابات سے قبل تمل ناڈو میں بی جے پی کو استحکام عطا کرنے کے لیے خود کو ہمہ وقت وقف کر دیں۔ ڈاکٹر مروگن نے کہا کہ وزراء کی کونسل میں ان 5 برسوں کے دوران انہوں نے جناب مودی کے صبر، ہمدردی اور غیر معمولی اخلاص کا انتہائی قریب سے مشاہدہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہیں پارٹی اور ان کی قیادت سے جو کچھ ملا اس نے ان کے ذمہ داری کے احساس کو مزید پختہ کر دیا۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند بھارت کے 2 روزہ دورے پر پہنچ گئی ہیں۔ اپنے دورے کے دوران وہ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور ہنرمندی اور کاروبار کے وزیر جین چودھری سے ملاقات کریں گی۔ بھارت نے آج ایک بار پھر کہا ہے کہ لداخ بھارت کا ایک اٹوٹ اور ناقابل تنسیخ حصہ ہے اور چین کی جانب سے کسی بھی حد تک کی گئی تردید کے باوجود یہ تسلیم شدہ حقیقت تبدیل نہیں ہو سکتی۔ لداخ کے بارے میں چین کی جانب سے حال ہی میں کی گئی رائے زنی کے بارے میں میڈیا کی طرف سے پوچھے گئے سوالات کے جواب میں وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ وزارت داخلہ کی جانب سے جاری کی گئی پریس ریلیز اس معاملے کی پوری طرح وضاحت کرتی ہے۔ اعلان میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ مرکز کے زیر انتظام علاقے لداخ میں واقع 28 مقامات کی معیاری مقامات کے طور پر نشاندہی کی گئی ہے اور ان کے نام سروے آف انڈیا کے سرکاری نقشے میں شامل ہیں۔ یہ کام لداخ اور مقامی طرفین کے صلاح و مشورے سے کیا گیا ہے۔ جناب جیسوال نے بتایا کہ سروے آف انڈیا کے لداخ والے نقشے پر ان مقامات کی باقاعدہ نشاندہی کا مقصد ان کی صحیح صحیح پہچان کی سہولت بہم پہنچانا اور عوام میں بڑے پیمانے پر بہتر بیداری پیدا کرنا ہے۔ یہ آکاشوانی ہے۔ بی جے پی نے کانگریس پارٹی اور لوک سبھا میں اپوزیشن کے لیڈر راہل گاندھی پر ووٹروں کی فہرست کی نظر ثانی ایس آئی آر کے معاملے پر ملک کے عوام کو گمراہ کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ نئی دلی میں آج میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے پارٹی کے سینئر لیڈر اور مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا کہ کانگریس پارٹی انتخابی کمیشن کے کام کاج پر سوال اٹھا رہی ہے، لیکن اس نے اپنی مدت کار کے دوران اس کے کام کاج اور طریقہ کار کے ریکارڈ کو قطعی نظر انداز کر دیا ہے۔ جناب گوئل نے الزام لگایا کہ کانگریس کا ریکارڈ رہا ہے کہ اس نے انتخابی کمشنروں کو سیاسی فائدہ پہنچایا۔ انہوں نے کہا کہ این ڈی اے حکومت نے آئینی اداروں کو مضبوطی دی ہے اور اس نے انتخابی کمیشن کو بھی خود مختار بنایا ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ این ڈی اے حکومت کی جانب سے سیاسی فائدے کے لیے انتخابی کمیشن کے افسران کو استعمال کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی۔
1: پردھان منتری نریندر مودی جی کے نیتتو میں جو این ڈی اے کی سرکار نے الیکشن کمیشن کو سوابلمبی طریقے سے دیش ہت اور جن ہت میں اپنے کام کرنے کے لیے پوری طریقے سے اٹانومی دی ہے، اور کوئی بھی الیکشن کمشنر جو اپوائنٹ ہوا ہو اس کو کوئی راجنیتک لابھ کبھی بھی دینے کا پریاس نہیں کیا۔
0: ایک اور مرکزی وزیر اور جے ڈی یو لیڈر راجیو رنجن سنگھ نے بھی الزام لگایا کہ کانگریس پارٹی ملک میں انارکی پھیلا رہی ہے۔

0: وزیر اعظم نریندر مودی نے عوامی خدمت کے 25 سال مکمل کر لی ہیں. جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر اور پختہ عزم کے ساتھ یہ سفر آگے بڑھا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے. سیوا اور سشاسن کے ان کے نظریے سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے سرکار 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی سمت لگاتار کام کر رہی ہے. جامع ترقی اور سماجی اعتبار سے با اختیار بنائے جانے سے اس پختہ عزم کے ذریعے لوگوں کی زندگی بدل رہی ہے. اپنی خصوصی سیریز کے تحت آج ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ جی ایس ٹی کونسل جیسے اقدامات کے ذریعے اس نظریے کو کس طرح حقیقی شکل دی جا رہی ہے.
1: 1 جولائی 2017 کو متعارف ہوا اشیاء و خدمات ٹیکس جی ایس ٹی بھارت کے ٹیکس اصلاحات کے سفر میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوا. متعدد مرکزی اور ریاستی ٹیکسوں کو ایک جامع فریم ورک کے تحت لاتے ہوئے جی ایس ٹی نے ایک ملک ایک ٹیکس کے اصول کو تقویت بخشی اور ملک بھر میں ٹیکس سے متعلق زیادہ جامع اور منظم نظام کی راہ ہموار کی. جی ایس ٹی کونسل کی تجاویز نے جی ایس ٹی رجسٹریشن طریقہ کار کو ٹیکس دہندگان کے لیے مزید سازگار بنایا. گزشتہ برس آئندہ سلسلے کی جی ایس ٹی اصلاحات کے تحت جی ایس ٹی کونسل نے ٹیکس سے متعلق ڈھانچے کو مزید سہل بنایا. آج نئی دلی میں بلومبرگ نیو اکنامی فورم سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ جی ایس ٹی کے ذریعے حکومت نے ٹیکسوں کے ایک پیچیدہ نظام کو ایک قومی مارکیٹ میں تبدیل کر دیا ہے.
2: آج بھارت کا کانفیڈنس ابھوتپورو اونچائی پر ہے. ہمیں کلیئر پالیسی ڈائریکشن کے ساتھ ریفارم کر رہے ہیں. جی ایس ٹی کے ذریعے ہم نے ٹیکسز کے ایک کمپلیکس ویب کو نیشنل مارکیٹ میں بدلا ہے اور ہم یہاں رکے نہیں ہیں. بھارت کی ریفارم ایکسپریس تیز گتی سے آگے بڑھ رہی ہے. ہمارے لیے ریفارمز کوئی کمپلشن نہیں ہے, ریفارمز ہمارا کنوکشن ہے.
1: گزشتہ 9 برس میں یکساں طریقہ کار اور معقول شرحوں نے زیادہ شفافیت, جواب دہی اور اقتصادی ترقی میں مدد کی ہے اور ایک بھارت شریش بھارت کے نظریے کو تقویت دی ہے. دلی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان.
0: آج پی ایم گتی شکتی قومی ماسٹر پلان کو 5 برس مکمل ہو گئے ہیں, جس کے سبب ملک بھر میں بنیادی ڈھانچے سے متعلق جامع منصوبہ بندی اور ترقی کے سلسلے میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے. آج ہی کے دن 2021 میں اس ماسٹر پلان کا آغاز ہوا تھا, جس کا مقصد بھارت کے بنیادی ڈھانچے کے منظر نامے میں یکسر تبدیلی لانا تھا. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے چیک جمہوریہ کے پہلے نائب وزیر اعظم اور صنعت اور تجارت کے وزیر کارل ہیولکسس سے نئی دلی میں ملاقات کی. مذاکرات کے دوران دونوں وزراء نے امن اور سلامتی کے جاری معاملات پر تبادلہ خیال کیا اور علاقائی استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے زیادہ سے زیادہ تعاون کی ضرورت کو تسلیم کیا. سعودی عرب میں بھارتی باشندوں کو کسی فضائی حملے کی صورت میں صبر و سکون سے رہنے, چوکس رہنے اور گھروں کے اندر رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے. ریاض میں بھارتی سفارت خانے نے آج یہ بات کہی کہ وہ بھارتی برادری کو تعاون فراہم کرنے کے لیے ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے کنٹرول روم کھلا رہے گا. سفارت خانے نے بھارتی باشندوں کو پرزور طور پر یہ مشورہ بھی دیا ہے کہ وہ ان دنوں جاری واقعات سے متعلق کوئی ویڈیو یا خبریں ایک دوسرے کو نہ بھیجیں اور نہ ہی انہیں ری پوسٹ کریں. بھارتی باشندوں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی ایئر لائنز کے ساتھ مستقل رابطے میں رہیں اور اپنی پروازوں کے تازہ ترین اسٹیٹس کو ویریفائی کرتے رہیں. کسی شخص سے کاروباری کو مخصوص لین دین پر یو پی آئی مرچنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ MDR دیوالی کے بعد نافذ ہوگا. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر ادائیگیوں سے متعلق بھارتی قومی کارپوریشن نے کہا ہے کہ آج یو پی آئی اور خدمات سے متعلق قائمہ کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ تہواروں کو ذہن میں رکھتے ہوئے کسی شخص سے کاروباری کو مخصوص یو پی آئی لین دین پر MDR دیوالی کے فوراً بعد نافذ ہوگا. آج گھریلو شیئر بازار میں 1.5% کے اضافے کے ساتھ بند ہوا. سینسیکس میں آج 109 پوائنٹ کا اضافہ ہوا اور 73,034 پر بند ہوا. نفٹی میں 359 پوائنٹ کی بڑھوتری درج کی گئی اور یہ 22,722 پر بند ہوا. پیراگوئے میں آنند کمار ویل کمار نے ورلڈ اسکیٹ گیمز 2026 میں 500 میٹر اسپرنٹ میں کانسے کا تمغہ جیتا ہے. تمل ناڈو سے تعلق رکھنے والے 23 برس کے تیز رفتار اسکیٹنگ کرنے والے آنند کمار نے 40.856 سیکنڈ میں 500 میٹر کے اس مقابلے کو مکمل کیا. بھارت کی سلامی بلے باز شفالی ورما کو آئی سی سی خواتین پلیئر آف دی منتھ کا اعزاز ملا ہے. انہیں ستمبر 2026 کے لیے یہ خطاب ملا ہے. آخر میں اس بلٹن کی خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی اور کینیڈا کے ان کے ہم منصب مارک کارنی نے تجارت, توانائی, ٹیکنالوجی, سیکیورٹی اور عوام سے عوام کے درمیان تعلقات میں کلیدی شراکت داری کو مستحکم کرنے

کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ مرکزی وزیر ایل مورگن نے وزراء کی کونسل اور راجیہ سبھا کی ممبرشپ سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ بھارت نے ایک بار پھر کہا ہے کہ لداخ ملک کا ایک اٹوٹ حصہ ہے اور چین کی جانب سے کسی بھی قسم کی تردید اس حقیقت کو نہیں بدل سکتی۔ فرد سے مرچنٹ کو کی جانے والی منتخب ٹرانزیکشن پر یو پی آئی مرچنٹ ڈسکاؤنٹ شرح پر دیوالی کے بعد عمل کیا جائے گا۔ گھریلو مارکیٹوں میں 1.5% کا اضافہ ہوا، سینسیکس 73,034 پر بند ہوا۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

آداب سامعین، آکاشوانی بھوپال کے اردو پروگرام کہکشا میں آپ سبھی سامعین کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کی میزبان آفرین بانو۔ سامعین، اردو شاعری کی دنیا محبت، خلوص، رواداری اور انسانیت کے خوبصورت جذبہ سے معمور ہے۔ اس شاعری میں جہاں عشق و محبت کے رنگ دکھائی دیتے ہیں، وہیں تصوف کی وہ روشن روایت بھی نظر آتی ہے جو انسان کو انسان سے محبت کرنے، ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنے اور محبت و اخوت کے ساتھ زندگی گزارنے کا پیغام دیتی ہے۔ آج کی اس محفل سماع میں ہم آپ کے لیے ایسی ہی روح پرور قوالیاں لے کر حاضر ہوئے ہیں جن کے ذریعے عشق الہی، عقیدت اور صوفیانہ کیفیات سے آراستہ ایک خوبصورت سماع آپ تک پہنچانے کی کوشش کی جائے گی۔ آج کی ہماری محفل کا موضوع ہے اردو صوفی شاعری میں انسانیت کا پیغام۔ سامعین، خواجہ غریب نواز کی بارگاہ سے وابستہ عقیدت بر صغیر کی صوفی روایت کا ایک اہم حصہ ہے۔ خواجہ صاحب کی تعلیمات محبت، خدمت خلق، رواداری اور انسان دوستی کا پیغام دیتی ہیں۔ ان کی نسبت سے کہی جانے والی شاعری اور قوالیاں عقیدت مندوں کے دلوں میں محبت اور روحانیت کے جذبات پیدا کرتی ہیں۔ اسی عقیدت اور محبت کے رنگ میں ڈوبی ہوئی قوالی کے بول ہیں، شان خدا کو دیکھا خواجہ تیری گلی میں۔ اس قوالی کو اپنی آواز سے سجایا ہے جعفر حسین نے اور اس کے شاعر ہیں ناتا کائل پوری۔ آئیے سماعت فرماتے ہیں یہ خوبصورت قوالی۔

آپ نے سماعت فرمائی قوالی شان خدا کو دیکھا خواجہ تیری گلی میں، جسے جعفر حسین نے اپنی آواز سے سجایا تھا۔ اس قوالی میں خواجہ صاحب کی بارگاہ سے وابستہ عقیدت اور محبت کے جذبات نمایاں ہیں۔ سامعین، صوفیانہ روایت کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ انسان کے دل میں محبت پیدا کرتی ہے۔ صوفیہ نے ہمیشہ انسان کو نفرت اور تعصب سے دور رہنے، دوسروں کے دکھ درد کو سمجھنے اور خدمت خلق کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی تلقین کی ہے۔ صوفیانہ شاعری میں کسی بزرگ کی بارگاہ سے وابستگی صرف عقیدت کا اظہار نہیں، بلکہ ان اعلیٰ انسانی اقدار کی یاد دہانی بھی ہے جن میں محبت، عاجزی، رواداری اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا جذبہ شامل ہے۔ اردو شاعری کی تاریخ میں صوفیانہ شاعری کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ صوفی شاعری صرف عشق و محبت، بحر و وصال یا خدا کی عبادت تک محدود نہیں، بلکہ یہ انسانیت، بھائی چارے، رواداری، امن اور محبت کا پیغام بھی دیتی ہے۔ صوفی شعرا نے ہمیشہ انسان کو انسان سے محبت کرنا سکھایا اور مذہب، ذات، رنگ و نسل کی بنیاد پر نفرت کرنے کے بجائے ایک دوسرے کا احترام کرنے کی تلقین کی۔ صوفی شاعری کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں انسان کو خدا کی مخلوق سمجھ کر اس سے محبت کرنے کا درس دیا گیا ہے۔ صوفیہ کے نزدیک خدا تک پہنچنے کا راستہ انسان کی خدمت سے ہو کر گزرتا ہے۔ اگر انسان کے دل میں دوسرے انسان کے لیے محبت، ہمدردی اور احساس نہیں ہے تو محض عبادت اور ظاہری مذہبی رسومات سے ایک اچھا انسان نہیں بنا جا سکتا۔ صوفی شاعری میں دل کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ صوفیہ کا ماننا ہے کہ خدا کی محبت کا راستہ دل سے ہو کر گزرتا ہے اور کسی انسان کا دل دکھانا ایک بڑی اخلاقی برائی ہے۔ اس لیے صوفی روایت میں محبت، برداشت اور درگزر کو بنیادی مقام حاصل ہے۔ بلے شاہ جیسے صوفی شعرا نے بھی ظاہری فرقوں اور رسم و رواج سے اوپر اٹھ کر انسان کو محبت کا پیغام دیا۔ بلے شاہ کی شاعری ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ انسان کی اصل پہچان اس کا لباس، اس کی ذات یا اس کا مذہب نہیں، بلکہ اس کے اندر موجود محبت، سچائی ہے۔ جو شخص دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، وہی حقیقی معنوں میں انسانیت کی خدمت کرتا ہے۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اب ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں ایک اور عقیدت بھری قوالی، جس کے بول ہیں درِ خواجہ خواجگاہ سے ملیں گے۔ اس قوالی کے شاعر نذیر علی عادل ہیں۔ اسے عزیز احمد وارثی اور ان کے ساتھیوں نے اپنی آوازوں سے آراستہ کیا ہے۔ تو آئیے سماعت فرماتے ہیں یہ قوالی۔

سامعین آپ نے سماعت فرمائی قوالی در خواجہ خواجگاہ سے ملیں گے جسے عزیز احمد وارثی اور ان کے ساتھیوں نے پیش کیا۔ خواجہ میردرد اردو کے بڑے صوفی شاعر گزرے ہیں۔ ان کے کلام میں تصوف، انسان کی حقیقت اور زندگی کے فلسفے کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا گیا ہے۔ ان کا مشہور شعر ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا۔

انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ اس شعر میں شاعر نے انسان کی پیدائش کا مقصد بیان کیا ہے۔ ان کے مطابق انسان کو صرف عبادت کے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے دکھ درد کو سمجھنے اور ان کے کام آنے کے لیے بھی پیدا کیا گیا ہے۔ انسانیت کا اصل تقاضا یہی ہے کہ ہم کسی کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھیں اور ضرورت کے وقت اس کا سہارا بنیں۔ اردو کے عظیم شاعر میر تقی میر کے یہاں بھی زندگی کی ناپائیداری اور انسان کی بے بسی کا احساس نمایاں ہے۔ میر کا یہ شعر سنیں۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ میر اس شعر میں انسان کی زندگی کو پانی کے بلبلے سے تشبیہ دیتے ہیں، جو ایک لمحے میں وجود میں آتا ہے اور دوسرے لمحے ختم ہو جاتا ہے۔ جب زندگی اتنی مختصر اور عارضی ہے تو پھر انسان کو غرور، نفرت اور دشمنی کے بجائے محبت اور ہمدردی سے کام لینا چاہیے۔ مرزا غالب نے بھی انسان کی شخصیت اور اس کی حقیقت پر بڑی گہری بات کہی ہے۔ بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آسان ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ یہ شعر ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آدمی ہونا اور انسان ہونا دو الگ باتیں ہیں۔ انسانیت کا مطلب صرف انسان کی شکل میں پیدا ہونا نہیں، بلکہ اپنے کردار، اپنے عمل اور اپنے رویے سے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا ہے۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی غمزدہ کو تسلی دینا، کسی مجبور کی مدد کرنا اور کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچانا ہی انسانیت کی حقیقی مثالیں ہیں۔ صوفیانہ فکر صرف اردو شاعری تک محدود نہیں رہی۔ کبیر نے بھی اپنے دوہو کے ذریعے مذہبی تعصب اور ظاہری علم پرستی کی مخالفت کی۔ ان کا مشہور دوہا ہے، پوتھی پڑ پڑ جگ موا پنڈت بھیا نہ کوئے، ڈھائی آخر پریم کا پڑھے سو پنڈت ہوئے۔ کبیر کا پیغام واضح ہے کہ محض کتابیں پڑھ لینے سے انسان علم والا نہیں بن جاتا، حقیقی علم محبت، عاجزی اور انسانیت کے جذبے سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہمارے علم سے ہمارے اندر برداشت، ہمدردی اور دوسروں کے احترام کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا تو اس علم کی تکمیل باقی ہے۔ علامہ اقبال نے بھی اپنی شاعری میں اتحاد، بھائی چارے اور انسانیت کی اہمیت پر زور دیا۔ ان کا مشہور شعر ہے، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ یہ شعر آج بھی ہمارے معاشرے کے لیے ایک اہم پیغام رکھتا ہے۔ مذہب کا مقصد انسان کو بہتر کردار کا مالک بنانا ہے، نہ کہ اسے دوسرے انسانوں سے نفرت کرنا سکھانا۔ جب مذہب کے نام پر نفرت، تعصب اور دشمنی کو فروغ دیا جاتا ہے تو مذہب کی اصل روح مجروح ہو جاتی ہے۔ آج کے دور میں صوفی شاعری اور اس کے پیغام کو اہمیت سے پہلے کہیں زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں مذہبی، سماجی اور سیاسی اختلافات بڑھ رہے ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کی بات سننے، سمجھنے کے بجائے فوراً مخالفت پر اتر آتے ہیں۔ ایسے ماحول میں صوفی شعرا کا پیغام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اختلاف کے باوجود محبت اور احترام قائم رکھا جا سکتا ہے۔ صوفی شاعری ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ انسانیت کی خدمت کے لیے کسی بڑے عہدے، دولت یا شہرت کی ضرورت نہیں۔ ہم اپنے روزمرہ کے معاملات میں چھوٹے چھوٹے کاموں کے ذریعے بھی انسانیت کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ کسی پریشان حال شخص کی بات سن لینا، کسی ضرورت مند کی مدد کر دینا، کسی بزرگ کا احترام کرنا، بچوں سے شفقت کرنا اور دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دینا، ایسے اعمال ہیں جو معاشرے میں محبت اور سکون پیدا کرتے ہیں۔ سامعین، آپ نے اردو صوفی شاعری اور انسانیت کے موضوع پر خواجہ میر درد میں میر غالب، بلے شاہ، کبیر اور علامہ اقبال کے کلام اور ان کے پیغام کو سنا۔ یہ تمام اشعار ہمیں محبت، عاجزی، ہمدردی، انسان دوستی کی اہمیت کا احساس دلاتے ہیں۔ صوفیانہ فکر کا یہی پیغام ہماری آج کی محفل سماع کی روح ہے۔ اب اس محفل کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وقت ہے ایک ایسی قوالی کا جس کے بول ہیں، خواجہ پیا کا آستانہ مل گیا۔ اس قوالی کو منور معصوم اور ان کے ساتھیوں نے اپنی آوازوں سے سجایا ہے۔ آئیے عقیدت اور محبت کے اس رنگ کو اپنی سماعتوں میں بسائیں اور سماعت فرمائیں۔ یہ قوالی خواجہ پیا کا آستانہ مل گیا۔

سامعین آپ سماعت فرما رہے تھے آکاشوانی بھوپال کا اردو پروگرام کہکشاں، جس کی آج کی محفل سماع میں ہم نے اردو صوفی شاعری اور انسانیت کے موضوع پر بات کی اور تین خوبصورت قوالیاں آپ کی نظر کیں۔ ہمیں امید ہے کہ یہ محفل آپ کو پسند آئی ہوگی اور صوفی شاعری کے ذریعے محبت، رواداری، بھائی چارے اور خدمت خلق کا جو پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے وہ آپ کے دلوں کو ضرور چھوئے گا۔ میں آفرین بانو آج کی اس محفل سے آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور محبت، امن اور انسانیت کے پیغام کو دوسروں تک پہنچاتے رہیے گا۔ آپ اپنی آرا، تجاویز اور خطوط ہمیں اس پتے پر ارسال کر سکتے ہیں۔ اردو پروگرام کہکشاں، معرفت اسٹیشن، ڈائریکٹر، شیاملہ ہلز، آکاش وانی بھوپال، پن کوڈ ہے 462002۔ آپ اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتے رہیے۔ اس دعا نیک تمناؤں کے ساتھ مجھے یعنی آفرین بانو کو دیجیے اجازت۔ آداب۔